0: Sky FM. Este ora 6.
1: Donde está el

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Nava școală Mircea revine miercuri în portul militar Constanța după 5 luni de marș. Este al 4-lea marș transatlantic executat până în Statele Unite ale Americii, având la bord studenții militari din anul 2 de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini de la Academii Navale din 10 țări partenere. Timp de 5 luni, velierul a participat la o serie de activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de escală. De asemenea, nava simbol a Școlii Românești de Marină a participat și la ceremoniile organizate cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independență a Statelor Unite ale Americii. În cele peste 150 de zile de marș, nava a parcurs aproximativ 14.000 de mile marine și a executat escale în 15 porturi. Polițiștii rutieri din municipiul Constanța împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care se deplasează cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. Au fost oprite pentru control 17 autovehicule. Au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 6.000 de lei. Totodată au fost reținute 3 certificate de înmatriculare. Polițiștii locali au aplicat o amendă de 30.000 de lei și au dispus confiscarea unui autovehicul pentru abandonarea deșeurilor. În urma verificărilor efectuate cu ajutorul sistemului public de supraveghere video, aceștia au identificat o mașină din care au fost descărcați saci cu molos și resturi provenite din construcții. Deșeurile au fost abandonate pe un teren virant din zona străzilor Comarnic-Fântânele din kilometrul 45. Aceștia l-au amendat pe șofer și au ridicat autovehiculul pe care l-au depus în parcul de vehicule al primăriei Constanța.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
2: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
1: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
2: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
1: Împreună pentru un oraș curat.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 August, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky, Sky FM. Sky FM.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Haideți să vedem cum arată luna septembrie. Până la final, Administrația Națională de Meteorologie actualiza prognoza. Vedem unde începe toamna, cu temperaturi serioase de toamnă. Deocamdată avem temperaturi mai ridicate, cel puțin în această primă jumătate a lunii. Pentru perioada 7 septembrie 5 octombrie, meteorologii indică o vreme în general apropiată, iată, de specificul începutului de toamnă, cu episoade mai calde în anumite regiuni. Pentru săptămâna 7-14 septembrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale în vestul și sud-vestul țării, dar și local în centru, iar în celelalte regiuni valorile termice vor fi apropiate de mediile caracteristice perioadei, iar în privința ploilor, ANM estimează cantități apropiate de normal în toate regiunile. Săptămâna viitoare, în sud-vestul țării, va continua să strălucească soarele destul de puternic, temperaturile fiind mai ridicate decât cele obișnuite, iar vremea se va menține în general în limite normale pentru această perioadă, iar precipitațiile nu vor avea abateri importante. În săptămâna 21-28 septembrie, vremea rămâne caldă în vest, sud-vest și centru, iar în celelalte zone temperaturile se apropie de normalul pentru această perioadă, în timp ce cantitățile de ploaie vor rămâne în jurul mediilor climatologice. Iar pentru intervalul 28 septembrie 5 octombrie, meteorologii estimează temperaturi normale la nivelul întregii țări, doar sud-vestul se va confrunta în continuare cu valori ceva mai ridicate, iar precipitațiile se vor situa în jurul valorilor obișnuite, spun meteorologii. Până la intrarea noului interval de prognoză, mai multe regiuni se confruntă tăiată cu intensificări puternice ale vântului. Și ieri am avut un cod galben de vânt. Avertizarea vizează în continuare sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei, precum și Carpații Oriental și Meridional. Iar la altitudini mari, rafalele depășesc chiar 90 de kilometri la oră. Iar Donald Trump o comite din nou, vrea ca statul New Mexico să fie redenumit New America. Președintele a sugerat ieri că New Mexico ar putea fi redenumit după sugestii similare care au vizat practic un lac, o strâmtoare și un golf de mers, perceput mai degrabă ca o distragere atenției populației de la subiectele nepopulare, care nu sunt puține din prezent. Liderul american a mai spus că este mult prea prestigios și mai frumos pentru locuitorii acestui stat, care are un potențial incredibil. Propunerea sa, care a fost imediat respinsă de guvernatoarea statului, intervine, iată, la câteva zile după ce Trump a semnat un ordin pentru a redenumi lacul Ontario din nord-est în lacul America, în plin război comercial cu țara vecină Canada. Și Canada, evident, că a respins această inițiativă, care, mă rog, constituie cumva parte din granița comună. Mă refer aici la lacul Ontario. Casa Albă a repostat însă o imagine pe contul True Social al lui Donald Trump, în care cuvântul Mexico din numele statului New Mexico este tăiată și înlocuită cu America. Mă rog, nu știu dacă e o farsă, că n-ar fi prima, însă e cumva destul de controversată această postare. Săptămâna trecută, Donald Trump a propus ca strâmtoarea Ormuz, un punct de trecere strategic și de tensiune în războiul declanșat anul acesta, în februarie, de Statele Unite și aliatul lor Israel împotriva Iranului, să fie redenumită strâmtoarea Trump. De asemenea, anul trecut, când și-a început mandatul, Trump a redenumit în mod unilateral Golful Mexicului drept Golful Americii, la fel o decizie contestată de Mexic. Această obsesie a lui Trump pentru schimbarea numelor este percepută de observatori, dar și de critici, ca o încercare de a distrage atenția de la problemele cu adevărat importante, pentru că în acest moment popularitatea lui Trump este la cel mai scăzut nivel, iar formațiunea sa politică, Partidul Republican, se teme de o înfrângere usurătoare la alegerile din noiembrie, care vor decide controlul asupra Congresului, până acum unul majoritar conservator. O spun și politicienii, o arată și influencerii, dacă putem spune așa, în analizele lor. Și un lac uriaș care crește de 20 de ani în mijlocul unui sat și o carieră, sau o fostă carieră minieră, care se va transforma într-o zonă turistică. Ne întoarcem în România. Lacul format în mijlocul unui sat din Hunedoara, iată, după o inundare a unei foste cariere miniere, a ajuns la adâncimi impresionante și continuă să crească de vreo două decenii. Dacă unii localnici au privit inițial cu teamă ridicarea nivelului apei, autoritățile vor acum să transforme locul într-o atracție turistică. Este vorba despre lacul din Telicu Inferior, undeva la 5 km de municipiul Hunedoara, un lac care a început să se formeze în jurul anului 2005, când minele de fier ale localității au fost închise, iar pompele care scoteau zilnic apa din galerie au fost oprite. Ei, bine, izvoarele de mine au inundat cariera, iar treptat s-a format aici un tău, așa se numește, care a ajuns în prezent la adâncimi de peste 100 de metri și la o suprafață de peste 10 hectare. Între timp, apele au înghițit fostele galerii ale minei de fier, instalațiile abandonate, treptele carierei și o parte din pădurile și pășunile de la marginea sa. Inițial, lacul a fost un loc atractiv pentru pescari, însă cu timpul creșterea nivelului apei a făcut ca multe dintre locurile de pescuit de pe malul să ajungă practic sub ape, iar conturul lacului să capete forma unui cazan. În mai multe locuri s-au produs și alunecări de teren care au sporit cumva și riscurile în zonă. Primăria Telicu anunță, iată, acum o investiție de 2 milioane de euro pentru amenajarea lacului, iar recent au încheiat și un protocol de colaborare cu un club sportiv care stabilește condițiile în care va putea fi practicat pescuitul aici. Lucrările ar urma să înceapă până la sfârșitul anului, încă se lucrează la licitație, mă rog, sau licitație încă desfășurare. Și urmează să fie desemnat un câștigător. Minele de fier de la Telicu au fost închise la mijlocul anilor 2000. Fosta carieră funcționa din anii 50 și exploatează cămintele de fier. Ocupa peste 20 de hectare și avea o adâncime de aproape 200 de metri, iar după închiderea exploatării, perimetrul aflat în administrarea unei companii a fost inclus și în proces de ecologizare. Atunci planurile prevedeau stabilizarea și împrejmuirea malurilor fostei cariere, astfel încât lacul format să poată fi, iată, valorificat ca zonă de agrement. O idee mai veche, tot de atunci, din anii 2000, însă deocamdată încă studiată, ca să spunem așa. E adevărat că în zonă nu prea sunt servicii turistice, nici activități conexe, au nevoie și de un transport mai bun, probabil și alimentație publică, servicii, informare turistică, care cu timpul ar putea genera venituri pentru această zonă. Iar de astăzi, dacă mai aveți bani după vacanță, după această vară puși deoparte, puteți investi în titluri de stat cu dobânzi neimpozabile de până la 7,15% pe an. Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție a programului Tezaur, care oferă persoanelor fizice oportunitatea de a economisi în condiții avantajoase. De astăzi și până pe 2 octombrie puteți cumpăra aceste titluri de stat la maturități de 1, 3, respectiv 5 ani și dobânzi anuale de 6,2, 6,7, respectiv 7,15%. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată. Le puteți achiziționa de pe platforma ghiseul.ro, de la unitatea trezoreriei statului selectată, acolo unde veți putea subscrie titlurile de stat printr-un virament al sumelor din contul de subscriere a investitorului către un cont bancar, în toate unitățile trezoreriei și în mediul rural, în subunitățile poștei române. Veniturile obținute din investiția în titlul de stat sunt neimpozabile, asta este important, iar dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune. Sunt mulți cei care, cel puțin de anul trecut, care au avut bani, au investit în aceste titluri de stat pentru că au dobânzile mai bune decât cele ale băncilor. Iar dacă n-ați făcut-o până acum, există un proces care se poate realiza online, descărcați formularul de pe Ministerul Finanțelor, este acolo secțiunea Tezaur online, îl completați, evident, cu datele de identificare, calculați suma finală în funcție de banii pe care vreți să-i investiți și vă veți și deduce comisionul aferent transferului. Încărcați formularul în contul dumneavoastră SPV prin butonul de punere formular și după încărcarea documentului, transferul sumelor se va procesa în cel mai scurt timp. Există și un ghid pentru cei care vor să-l acceseze. Eu cred că rămâne o investiție bună, nu că fac reclamă Ministerului Finanțelor, dar dobânzile sunt incomparabile cu cele practicate de băncile comerciale.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
0: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Nava școală Mircea revine miercuri în portul militar Constanța după 5 luni de marș. Este al 4-lea marș transatlantic executat până în Statele Unite ale Americii, având la bord studenții militari din anul 2 de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini de la Academii Navale din 10 țări partenere. Timp de 5 luni, velierul a participat la o serie de activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de escală. De asemenea, nava, simbol a Școlii Românești de Marină, a participat și la ceremoniile organizate cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independență a Statelor Unite ale Americii. În cele peste 150 de zile de marș, nava a parcurs aproximativ 14.000 de mile marine și a executat escale în 15 porturi. Polițiștii rutieri din municipiul Constanța, împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român, au desfășurat o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care se deplasează cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. Au fost oprite pentru control 17 autovehicule. Au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 6.000 de lei. Totodată au fost reținute 3 certificate de înmatriculare. Polițiștii locali au aplicat o amendă de 30.000 de lei și au dispus confiscarea unui autovehicul pentru abandonarea deșeurilor. În urma verificărilor efectuate cu ajutorul sistemului public de supraveghere video, aceștia au identificat o mașină din care au fost descărcați saci cu molos și resturi provenite din construcții. Deșeurile au fost abandonate pe un teren virant din zona străzilor Comarnic-Fântânele din kilometrul 45. Aceștia l-au amendat pe șofer și au ridicat autovehiculul pe care l-au depus în parcul de vehicule al primăriei Constanța.

0: Skype FM. Sky FM. Sky FM.
1: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Vaiurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
2: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
0: Fame.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Stil de viață cu Lavinia Ciclitaru.
1: Jamaica cere despăgubiri Marii Britanii pentru sclavie. Este un demers istoric în fața regelui Charles al III-lea, scrie presa din Marea Britanie. Ministrul Culturii din fosta colonie i-a prezentat o petiție în acest sens regelui, iar obiectivul este obținerea unei opinii de la instanțele britanice privind legalitatea sau ilegalitatea sclaviei și a vânzării de sclavi. În cererea sa, statul din Caraibe pune trei întrebări, și anume dacă a fost legal traficul de africani din Jamaica conform legii britanice, dacă era legal conform dreptului internațional. Ar trebui așadar Regatul Unit să acorde despăgubiri corespunzătoare. Jamaica speră că aceste întrebări vor primi un răspuns astfel încât să poată stabili ce trebuie făcut în continuare. Țara este în prezent membră în continuare a Marii Britanii și îl are ca șef de stat pe suveranul britanic. Monarhul trebuie să decidă dacă transmite sau nu cererea către Consiliul Privat, organismul responsabil cu consilierea legală a regelui și care rămâne și cel mai înalt organism judiciar în acest moment pe teritoriul Marii Britanii. Între secolele 15 și 19, aproape 12 milioane de africani au fost răpiți, deportați în Americi și supuși muncii forțate. La momentul abolirii sclaviei, proprietarii au primit compensații și nu cei duși în robie. Corona britanică nu și-a cerut niciodată oficial iertare pentru comerțul cu sclavi. Iar Susan Sarandon susține că sprijinul său pentru Palestina afectează cariera și spune că i s-au refuzat roluri în filme după ce și-a anunțat sprijinul deschis față de palestinieni, în ciuda a ceea ce a descris ea ca fiind o schimbare mai amplă a opiniei publice împotriva sprijinului acordat de Statele Unite Israelului. În cadrul Festivalului de Film de la Veneția, unde își promovează cel mai recent film, Sarandon a afirmat că anumite segmente ale industriei cinematografice continuă să o evite din cauza activismului său. De altfel, sondajele de opinie din America au arătat că sprijinul pentru Israel s-a atenuat, iar simpatia pentru palestinieni a crescut de la începutul războiului din Gaza din 2023. Acum, în vârstă de 79 de ani, Susan Sarandon a declarat că sprijinul ei pentru cauza palestiniană continuă să aibă, iată, consecințe profesionale. Chiar și recent mi s-au refuzat roluri în filme, deoarece există agenții care încă le spun oamenilor să nu mă angajeze, a declarat ea reporterilor. Dar așa funcționează structura puterii. Cred că printre oameni, cu siguranță la nivel internațional, mă simt binevenită. Câștigătoarea unui premiu Oscar cu filmul Dead Man Walking, Sarandon s-a remarcat și în alte pelicule. Ea a fost exclusă din agenția de talente cu care colabora de mult timp în 2023, în urma unor declarații pe care le-a făcut în timp ce participa la meeting-uri pro-palestiniene la o lună după atacul Hamas asupra Israelului. Conflictul, iată că a ajuns până la Festivalul de Film de la Veneția din acest an, activiștii solicitând organizatorilor să arboreze steagul palestinian în semn de recunoaștere a regizorilor palestinieni, ale căror filme sunt proiectate în cadrul evenimentului. Iar directorul artistic al festivalului, Alberto Barbera, a declarat că acest lucru este imposibil deoarece Italia nu recunoaște oficial statul Palestina, dar a subliniat că mai multe filme proiectate la Lido ilustrează lupta palestinienilor obișnuiți. Și mergem mai departe, iată, Muzeul Renoir din Franța a fost jefuit, iar 4 opere de artă au fost furate. Cazul vine după o serie de jafuri care au vizat în ultimul an mai multe muzee din Franța, inclusiv Louvre, scrie Le Figaro. Muzeul, care a fost și ultima reședință a pictorului Pierre-Auguste Renoir, cuprindea o colecție de 10 tablouri originale ale artistului, 40 de sculpturi, mobilier și obiecte personale. În muzeu se mai află și fotografii și documente de arhivă. Doi bărbați ar fi pătruns în clădire în timpul nopții. Imaginea camerelor de supraveghere îi arată în timp ce taie tablourile, iar alarma de securitate s-a declanșat abia la ora 5:48 de minute, între timp cei doi au reușit să plece cu operele înainte ca polițiștii să ajungă la muzeu. Din primele informații, hoții ar fi intrat în muzeu după ce au spart un geam de mari dimensiuni, iar polițiștii au găsit în grădina muzeului două genți cu fermoară. Anchetatorii verifică dacă acestea le aparțin autorilor jafului. Cazul a fost preluat de structura specializată în combaterea criminalității organizate și a infracțiunilor grave, iar anchetatorii încearcă acum să identifice pe cei doi suspecți și să recupereze operele dispărute. Iar Noua Zeelandă construiește două feriboturi uriașe de 200 de metri lungime. Investiția este de 300 de milioane de euro. Se va construi și o proprie cale ferată ce pot transporta 40 de vagoane și peste 1500 de persoane, anunță, iată, presa din Noua Zeelandă. Practic, aceste nave vor face legătura între cele două mari insule ale țării pe ruta Wellington-Picton. Cele două feriboturi vor traversa strâmtoarea Cook și vor readuce o legătură care lipsește din rețeaua feroviară a Noii Zeelande din 2025. Țara are căi ferate atât pe insula de nord cât și pe insula de sud, însă acestea sunt despărțite de mare. Până anul trecut, în august, vagoanele puteau traversa strâmtoarea la bordul feribotului, retras ulterior din serviciu, iar de atunci mărfurile transportate pe calea ferată trebuie descărcate înainte de traversare, mutate în camioane, urcate pe feribot și apoi transferate din nou după sosire pe cealaltă insulă. Noile nave vor fi construite tocmai pentru ca trenurile să poată ajunge din nou direct la bord. Iar organizatorii turneului de tenis de la Wimbledon anunță de pe acum că va lua măsuri privind prezența influencerilor după debandada de la US Open. Organizatorii turneului de mare șlem iau în calcul să nu permită participarea unui număr mare de influenceri pe durata evenimentului, așa cum s-a întâmplat la US Open în America, un turneu afectat de prezența masivă a acestora, transmite DPA. Mai exact, se vor dispune măsuri clare de confiscare a obiectelor specifice, precum minerele de lumină, care ar putea conduce la perturbarea meciurilor. Turneul de la Flushing Meadows s-a confruntat cu meciuri întrerupte de persoane care făceau fotografii folosind dispozitive de lumină suplimentare și care generau prea mult zgomot în timpul seturilor. Iar jucătoare precum Coco Gauff sau Naomi Osaka au fost nevoite să îi implore pe spectatori, dintre care unii ar fi putut să fie pentru prima dată la un meci de tenis, să respecte regulile acestui sport, în timp ce pe ecranele gigante din jurul terenurilor erau difuzate mesaje care transmiteau același lucru. Turneul a aprobat în mod oficial acreditarea unui număr de până la 100 de creatori de conținut, precum și jurnaliști obișnuiți, dar și oameni de televiziune. Ei bine, organizatorii de la Wimbledon nu vor aproba acreditarea celor aflați în categoria influencer sau creator de conținut, în timp ce condițiile de acces în cadrul turneului vor interzice orice fel de obiecte care ar putea fi utilizate pentru întreruperea meciurilor. Iar responsabilii turneului vor analiza toate politicile de organizare, inclusiv în ceea ce privește rețelele de socializare, parte din cadrul evaluării anuale. ANPC schimbă regulile pentru comercianți, sunt obligații noi pentru magazine și vânzări online. Firmele trebuie să afișeze clar datele ANPC și modalitățile prin care clienții pot depune sesizări, fie că e vorba de un magazin online, fie că e vorba despre un magazin fizic. Mai exact, firmele, companiile toate trebuie să afișeze într-un loc ușor de observat numărul de telefon al consumatorului, adresa site-ului ANPC și datele de contact ale comisariatului județean sau de sector competent. Informațiile trebuie să fie vizibile lângă casa de marcat sau în apropierea programului de funcționare, iar această regulă se aplică atât magazinelor cât și spațiilor în care sunt prestate servicii. De asemenea, obligațiile se aplică și operatorilor din turism, agenții și firme care vând pachete de vacanță, servicii turistice sau bilete de avion trebuie să afișeze aceleași informații de contact ale ANPC, iar magazinele care fac comerț online trebuie să afișeze pe prima pagină un link vizibil către pagina oficială a ANPC. Obligația se aplică și site-urilor pe care sunt luate comenzi online sau sunt publicate anunțuri și reclame pentru produse sau servicii. Nerespectarea acestor obligații pot atrage controle și, în funcție de situația constatată, sancțiuni din partea autorității.
0: Stil de viață.

0: Te apuci de construit?
1: Atunci construiește cu BC Acelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
0: Da, ai auzit bine!
1: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
0: Cum faci asta?
1: Intri pe acelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
0: Acelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
1: 100% produse naturale românești.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Înscriere pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandri. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Autobuzele liniei 14 circulă astăzi pe un traseu deviat. Potrivit reprezentanților Citybus, pe sensul spre cap de linie industrială, mijloacele de transport în comun circulă pe bulevardul Tomis de la intersecția cu strada Ion Rațiu, apoi virează la stânga pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu. Devierea a fost necesară din cauza lucrărilor de toaletare a copacilor de pe strada Poporului. Polițiștii constanțeni au fost sesizați ieri prin apel la 112 cu privire la faptul că o persoană a căzut de la etajul superior al unui imobil de pe strada Arcului din municipiu. Potrivit reprezentanților IPJ, oamenii legii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă fiind vorba despre un bărbat de 35 de ani. La locul evenimentului a intervenit un echipaj medical care a constatat decesul victimei. În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Fregata Regele Ferdinand participă la operația NATO Sea Guardian desfășurată în Marea Mediterană. Pe timpul misiunii, nava va avea la bord un stamajor multinațional condus de un ofițer român. Acesta va exercita comanda grupării navale destinată participării la operație. Participarea fregatei Regele Ferdinand la NATO Sea Guardian reconfirmă contribuția forțelor navale române la eforturile Alianței pentru menținerea unui mediu maritim și sigur și evidențiază capacitatea marinarilor militari români de a planifica, conduce și executa misiuni complexe în cooperare cu aliații și partenerii NATO.
3: Eșalonul în secund al fotbalului intern programează la final de săptămână partidele din cadrul etapei a 7-a. Iată și programul complet al etapei: Clubul Sportiv Dinamo Concordia Chiajna, Metalo Globus, CSM Satu Mare, Clubul Sportiv Afumați, ASEA Târgu Mureș, Gloria Bistrița, Popești, Lorden, CS Dumbrăvița, CSM Slatina, Politehnica Timișoara, Clubul Sportiv Ștefănești de Jos, Cetatea Suceava, Spoclul Municipal, Râmnicu Vâlcea. Meciurile de față încep sâmbătă de la ora 11, tot sâmbătă, dar de la ora 13:30, FC Bihor, Oradea, Clubul Sportiv al Armatei. Duminică de la ora 11, Chindia, Târgoviște, Șelimbă. Tot duminică, dar de la ora 13, Metalul Buzău, Unirea Slobozia. Runda de față se va încheia marțea viitoare, odată cu meciul dintre CSM Reșița și Asociația Clubul Sportiv Bacău 2023.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat cu unele intensificări după amiaza. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar apa măriare la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tandi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde se duc, unde se rezervă masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Ah, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tanci. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
5: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
0: Sky. Sky FM.
6: Are?
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Cercetătorii cred că pot explica în sfârșit de ce nu au existat dinozauri foarte mici. Toată lumea știe că dinozaurii au ajuns la dimensiuni uriașe. Unele dintre speciile erbivore cu gât lung au fost cele mai mari animale terestre care au trăit vreodată pe Pământ, care cântăreau probabil între 70 și 90 de tone și depășeau 30 de metri lungime. Dar ce putem spune despre dinozaurii foarte mici? De exemplu, de mărimea unui șoarece, din ce știm ei, nu au existat. O nouă cercetare despre care scrie astăzi Reuters a analizat tocmai acest fenomen. Oamenii de știință au folosit modele matematice pentru a explora evoluția dimensiunii corporale în diferite grupe de vertebrate și au stabilit că necesarul energetic și caracteristicile fiziologice pot explica dimensiunile mamiferelor, ale păsărilor zburătoare și ale țestoaselor, însă acești factori nu reușesc să explice absența dinozaurilor cu adevărat mici, cu excepția descendenților lor avieni. Cercetătorii consideră că au intervenit alte mecanisme și au emis ipoteza că, deoarece mamiferele timpurii, majoritatea niște creaturi firave de mărimea unor chițcani, ocupaseră deja cu succes nișele ecologice destinate animalelor mici, prezența lor i-a împiedicat pe dinozauri să evolueze spre dimensiuni reduse, adaptate acestor nișe. Un animal de dimensiuni mici are nevoie în general de mai puține resurse și poate ajunge la maturitate reproductivă și se poate reproduce mai repede decât un animal de talie mare, arată studiul publicat în revista Evolution. Printre cei mai mici dinozauri se numărau specii precum Microraptor, de mărimea unei ciori, care cântărea aproximativ 430 de grame, sau, de exemplu, Fruitandes, care cântărea 700 de grame, sau o altă specie de aproximativ 530 de grame, Anchiornis. Însă, chiar și aceștia erau cu mult mai mari decât cea mai mică pasăre de astăzi, cum este colibriul albinar, care cântărește 1,7 grame și este considerat cel mai mic mamifer, sau chițcanul etrusc, care cântărește aproximativ 2 grame, sau cea mai mică șopârlă, jetlocul pitic, care are 0,15 grame. Majoritatea speciilor care trăiesc în prezent sunt mici, mult mai mici decât oamenii și chiar mai mici decât cei mai mici dinozauri, spun paleontologii care au fost autorii acestui studiu și curatori ai colecțiilor de paleobiologie a dinozaurilor de la Muzeul American de Istorie Naturală din New York. Această categorie include aproximativ 90% din speciile actuale de păsări și 75% din speciile actuale de mamifere. Gândiți-vă la rozătoare, chițcan, lilieci, păsări cântătoare, majoritatea șopârlelor, broaștelor. Există foarte multe specii mici. Acest lucru sugerează că există mai multe nișe ecologice disponibile pentru animale de talie redusă, iar absența dinozaurilor minusculi înseamnă că toate aceste nișe le-au fost inaccesibile. Dinozaurii au apărut pentru prima dată în urmă cu aproximativ 230 de milioane de ani și au devenit în cele din urmă animale terestre dominante, păstrându-și acest statut până când se pare că un asteroid a lovit Pământul în urmă cu 66 de milioane de ani, provocând extinția în masă. În timpul erei dinozaurilor, mamiferele prosperau în nișe ecologice ideale, spun cercetătorii, pentru animale de dimensiuni mici, precum cele ale insectivorelor și consumatoarelor de semințe. Este probabil ca mamiferele timpurii de dimensiuni mici să-i fi depășit pe dinozauri în competiția pentru aceste nișe, împiedicându-i să evolueze către dimensiuni corporale reduse, se mai arată în studiu, iar abia după impactul asteroidului, mamiferele au început să atingă dimensiuni corporale mai mari și să ocupe nișe ecologice deținute anterior de dinozauri, precum cele ale marilor erbivore și ale părădătorilor aflați în vârful lanțului trofic. Iar dinozaurii din care au evoluat păsările făceau parte dintr-o linie evolutivă numită teropode, din care proveneau și, să spunem, giganți, precum Tyrannosaurus rex, care atingea aproximativ 12 metri sau chiar peste lungime și cântărea probabil în jur de 8 tone. Unele păsări nezburătoare au ajuns și ele la dimensiuni impresionante. Este cazul păsării elefant, care a trăit în Madagascar până acum 1000 de ani și care depășeau 1000 de tone. Păsările și-ar fi dezvoltat majoritatea adaptărilor pentru zbor în urmă cu aproximativ 130 de milioane de ani și au devenit imediat animale de dimensiuni mici, mai spun cercetătorii. Mă rog, studiul este mult mai aprofundat. Până la urmă, este extraordinară biodiversitatea păsărilor actuale. Ele sunt de ordinul a 10.000 de specii. Pentru pasionați, intrați cel mai bine în revista Evolution și puteți citi întreg studiul, da? Iar Bulgaria evocă de la tribuna Parlamentului lor, evident, cucerirea Constanței și pierderea cadrilaterului de către România. Bun, una dintre cele mai sensibile, să spunem, pagini de istorie a relațiilor dintre România și Bulgaria a fost readusă în prim plan la tribuna Parlamentului de la Sofia de partidul condus de Boyko Borisov, de fapt de un reprezentant al acestui partid, Gerb se cheamă, care a evocat în această săptămână luptele din Dobrogea din 1916, intrarea trupelor bulgare în Constanța și tratatul de la Craiova din 1940, prin care România ceda cadrilaterul pentru a transmite astfel un mesaj cu puternică miză actuală, și anume că, citez, statele nu au prieteni și dușmani eterni, ci interese naționale pe care trebuie să fie capabile să le apere atât militar cât și diplomatic. Declarația a fost făcută în Parlament de membra în conducerea CERB, Denița Saceva, cu ocazia împlinirii a 110 ani de la luptele de la Dobrici din septembrie 1916, potrivit publicației bulgare Trud, citată de presa de la București, iar formațiunea bulgară transformă această comemorare, iată, într-o amplă lecție de politică externă pentru prezent, într-un moment în care, după cum subliniază chiar autoarea mesajului, războiul este din nou o realitate în Europa. În centrul discursului s-au aflat bătăliile de la 5-7 septembrie 1916, când armata bulgară a luptat în Dobrogea împotriva trupelor române, ruse și sârbe. De asemenea, reprezentanta GERB l-a evocat în special pe un general bulgar, Ivan Kolev, și manevra cavaleriei bulgare care ar fi contribuit la victoria de la Dobrici. Pentru România, tratatul din 1940, tratatul de la Craiova, a venit într-unul dintre cele mai dramatice momente ale istoriei sale moderne, pentru că în numai câteva luni statul român pierduse teritorii importante sub presiunea marilor puteri și a vechilor revizioniști, iar la finalul lui iunie 40, în urma ultimatumurilor sovietice, știm că România cedase Basarabia, nordul Bucovinei, ținutul Herța. La 30 august, prin dictatul de la Viena impus de Germania și Italia, de asemenea, nordul Transilvaniei fusese cedat Ungariei, iar la numai 8 zile distanță avea să urmeze și pierderea cadrilaterului. Negocierile începuseră la Craiova într-un context în care Bucureștiul era izolat diplomatic și încerca să evite o nouă confruntare, iar conducerea României spera atunci inclusiv că o atitudine de concesivă, cum se spune, în față de Bulgaria, ar putea atrage o poziție mai favorabilă a Germaniei în disputa cu Ungaria privind nordul Transilvaniei. Însă, n-a fost așa, calculul nu a împiedicat însă dictatul de la Viena, iar tratativele cu Sofia au continuat, iar pe 7 septembrie a fost semnat tratatul prin care România ceda Bulgariei cadrilaterul, adică Durostor și Caliacra, o suprafață de 7.000 de kilometri pătrați și 400.000 de locuitori. E istorie deja, însă e o istorie de care n-ar trebui să uităm, zic. Arheologii din Alba Iulia au reluat cercetările în zona în care s-au descoperit ruinele porții prin care ar fi intrat Mihai Viteazu în cetatea Bălgradului în 1599. A fost descoperită poarta estică a castrului legiunii a 13-a Gemina acum ceva vreme, evident nu ierno azi. Însă, cei de la Muzeul Național al Unirii au reluat cercetările, iar documentarea urmărește acum un important punct de acces în fortificația orașului, pe unde, sau pe același aliniament pe care se succed trei porți aparținând unor epoci istorice diferite. Odată este poarta castrului legiunii a 13-a Gemina, de care vorbeam, poarta medievală Sfântul Gheorghe și poarta a treia sau poarta Carol a cetății bastionare. Cercetarea din zona Porții Sfântul Gheorghe aduce informații importante privind caracterul monumental al acestui ansamblu defensiv medieval, pentru că anul trecut a fost identificat nivelul de subsol al turnului medieval al Porții, un spațiu în care ar fi funcționat o temniță. Ansamblul era alcătuit dintr-un turn cu mai multe niveluri și o barcabană circulară construită la început de secol XVI. Se pare că poarta este legată de intrarea lui Mihai Viteazu în cetatea Bălgradului în 1599, un eveniment consemnat și popularizat în secolul al XIX-lea de istoricul Nicolae Bălcescu. Descoperirea acestui loc legat de un eveniment istoric are, normal, o puternică semnificație pentru comunitate, pentru că Mihai Viteazu rămâne o figură importantă în istoria națională și acolo, în zonă mai ales, iar intrarea sa în cetate prin poarta Sfântul Gheorghe a transformat acel loc într-un simbol, spun arheologii, iar deși cercetarea este dificilă pentru că se face la 4 metri adâncime sub fundațiile medievale, anul acesta săpătura a fost extinsă pentru a verifica și documenta în continuare structurile identificate în teren în raport cu planul cetății care a fost întocmit în 1711 de Giovanni Morando Visconti.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
2: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Te apuci de construit?
3: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
2: Da, ai auzit bine!
3: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
2: Cum faci asta?
3: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
2: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
3: 100% produse naturale românești.
0: Sky. Sky FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Ministerul Apărării Naționale a monitorizat și intervenit în cursul zilei trecute.

pentru gestionarea mai multor incidente care au implicat fragmente de drone aeriene și obiecte suspecte în zona litoralului românesc și a frontierei cu Ucraina. Potrivit reprezentanților MAPN, o navă comercială a semnalat prezența a două fragmente de drone în apă la 46 de mile marine est de Midia în Marea Neagră. Acestea nu reprezentau pericol pirotehnic și au fost recuperate de o navă de patrulare a gărzii de coastă. De asemenea, în timpul operațiunilor de identificare a unui obiect suspect semnalat de garda de coastă în zona Edighiul Periboina din județ, echipa EOD a observat din elicopter resturile a patru drone aeriene, printre care și o dronă interceptor care avea explozibili la bord. Toate elementele au fost puse în siguranță și neutralizate. Alte patru fragmente de drone au fost semnalate în județul Tulcea. Unul dintre obiecte conținea încărcătură explozivă, fiind neutralizat în siguranță de o echipă pirotehnică a SRI. Meteorologii au emis o atenționare de instabilitate atmosferică pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta va fi valabilă începând de astăzi de la ora 17 până mâine la ora 22. În acest interval, vremea va fi în general instabilă, cu averse ce vor avea caracter torențial, descărcări electrice, izolat, grindină de mici dimensiuni și vijelii. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30 de litri. Totodată, vântul va prezenta intensificări temporare, în general cu viteze de până la 60 de km pe oră. Un mandat emis de instanță a fost pus în aplicare de polițiști. Potrivit reprezentanților IPJ, oamenii legii au identificat în un bărbat pe numele căruia judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 3 ani și 3 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui vehicul nematriculat. Acesta a fost escortat și încarcerat în penitenciarul Poarta Albă. După patru remize consecutive, dar în care ar fi putut câștiga de fiecare dată, Farul a evoluat din nou în fața suporterilor cu același gând de a obține cele 3 puncte. Chiar dacă problemele medicale au existat și de această dată, marinarii au reușit să se impună în fața celor de la UTA-Scor 4-2. În urma acestui succes, Farul are 14 puncte și ocupă momentan locul 5 în clasament, iar în etapa viitoare va juca în deplasare pe 20 septembrie cu Dinamo București. Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări după amiaza. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Îți renovezi casa? La Brick găsești o gamă largă de modele de gresie și faianță pentru toate gusturile. Gresia Crust Gri de la Cesarom, dimensiuni 60 pe 30 de centimetri, este toată luna septembrie la un preț special. Doar 54 de lei și 45 de bani pe metru pătrat. Găsește oferta în magazinele noastre. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: La Vasilescu, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicu Șordan întârzie desemnarea unui premier pentru că partidele nu reușesc să treacă peste divergențe pentru a deschide calea către un nou guvern. Armata rusă a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, în special asupra regiunii Odessa. Vreme instabilă cu intensificări ale vântului și averse în est, sud-est și local în centru și sud până mâine seară. În București vremea va fi caldă, iar spre seară va ploua, 24 de grade acum în capitală. Meteorologii au emis o informare de vreme instabilă cu intensificări ale vântului și averse care vizează astăzi jumătatea de est a țării. Mâine fenomenele meteo se extind în sud-est și local în centru și sud. Potrivit ANM, cantitățile de apă pot fi însemnate în unele zone, fiind emis un cod galben pentru județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila și pentru zona de munte a județelor Buzău și Prahova. Acesta intră în vigoare la ora 14 și este valabil până mâine dimineață la ora 5. În capitală, meteorologii anunță vreme caldă până în această seară, duminică se răcește, apar averse.

0: proiectele, iar temperatura maximă va fi de 22 de grade. Partidele admit că România are nevoie de un guvern cu puteri depline care să pregătească bugetul pe anul viitor și să ia alte măsuri urgente, însă nu reușesc să treacă peste divergențe pentru a deschide calea spre dialog. Socialdemocrații insistă pe varianta unui guvern minoritar sau a unui executiv alcătuit în jurul PSD. PNL și USR nu vor să mai guverneze alături de PSD. UDMR refuză să colaboreze cu AUR sau SOS pentru a trece guvernul, iar AUR vrea alegeri anticipate. Acesta este tabloul politic actual care îl determină pe președintele Nicușor Dan să întârzie cu desemnarea unui nou premier, Alina Bordeiașu.
1: PSD este pregătit să intre la guvernare cu un cabinet minoritar sau într-o coaliție, spune președintele partidului Sorin Grindeanu, care respinge varianta unui cabinet tehnocrat.
2: PSD-ul și-a afirmat disponibilitatea de a guverna, de a avea un guvern minoritar sau un guvern în jurul PSD-ului. Suntem partidul cu cel mai mare număr de parlamentari, insuficienți pentru a avea o majoritate. La cele 127 de voturi pe care le are Partidul Social-Democrat în acest moment în Senat și Camera, se adaugă cel puțin 107 voturi care vin din alte zone politice.
1: Pe de altă parte, liderul PNL, Ilie Bolojan, consideră viabilă formarea unui guvern de tranziție alcătuit din tehnocrați și reafirmă că liberalii nu vor mai face parte dintr-un executiv alături de PSD.
3: Sper că domnul președinte, într-o perioadă cât mai rapidă, va face o nominalizare. Soluția pe care am propus-o la începutul verii și pe care o văd fezabilă este să formăm un guvern de tranziție, am spus, un guvern de armistițiu. Văd un guvern tehnocrat, altfel un guvern care are doar niște proxy tehnocrați, dar care nu au cunoștințe în domeniul respectiv. Nu sunt oameni calificați, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate și alții sunt în față și își pot asuma răspunderea.
1: USR respinge o nouă colaborare cu PSD, iar UDMR refuză categoric să voteze un guvern din care pot face parte AUR și SOS România. Varianta alegerilor anticipate, care ar presupune resetarea raportului de forțe politice, este susținută intens de AUR.
0: Președintele Nicușor Dan va participa mâine și poimâine la summitul european dedicat regiunii arctice găzduit de Finlanda. Reuniunea are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene față de regiunea arctică într-un context marcat de creșterea importanței acestei regiuni. Potrivit administrației prezidențiale, Nicușor Dan va prezenta viziunea României privind gestionarea provocărilor de pe întreg spațiu care se întinde de la Arctica până la Marea Neagră. Reuniunea de la Rovaniemi este organizată la inițiativa premierului finlandez Petteri Orpo. Administrația Comunei Mehedințene Băcleș a reușit în ultimii ani să implementeze mai multe proiecte cu finanțare de la Ministerul Energiei și prin Planul Național de Redresare și Reziliență, prin care să asigure energia necesară localității în timpul zilei. Este vorba despre instalarea unor capacități de producție de energie din surse regenerabile, în sumă în 300 de kW, utilizate atât de instituțiile publice, cât și de gospodăriile cu venituri reduse din comună. Mihai Bădescu relatează.
4: Facturile la energie în cazul beneficiarilor au scăzut după montarea panourilor fotovoltaice prevăzute și cu baterii de stocare.
5: Lunar plăteam 700-800 de lei până pune aceste panouri, iar acum plătesc 2 lei 89, 3 lei maximum pe lună.
4: Cristian Ghenea, asistent social.
6: Au fost montate panouri fotovoltaice pentru un număr de 254 de familii vulnerabile.
4: Implementarea mai multor proiecte a atras fonduri și pentru asigurarea independenței energetice în perioada zilei, în cazul clădirilor de utilitate publică din comună. Lucian Coandă, primar.
7: Unul dintre marile proiecte a fost pe fondul de modernizare 1 pe Ministerul Energiei. Nu am făcut un parc fotovoltaic pentru a acoperi consumul de energie, ci am realizat la fiecare clădire și am instalat puterea necesară în principiu de dimineața odată cu răsăritul soarelui până seara când apune. Ne încadrăm prin producerea de energie a panourilor să acoperim consumul de energie al instituției, primărie, școală, bazin de not și alte instituții în subordine.
4: Următorul pas este atragerea de fonduri pentru montarea de baterii de stocare care să asigure energia și pentru iluminatul public.
8: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat cu unele intensificări după amiaza. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar apa măriare la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.
9: Liga 4 de fotbal programează la final de săptămână partidele din cadrul etapei a 3-a rundă în care meciurile se vor desfășura începând cu ora 17, sâmbătă 12 septembrie, după următorul program. CSR Mufatlar, Clubul Sportiv Agigea 2, CSR Furie, Clubul Sportiv Megidia, Poseidon Limanu, Galata Constanța, Aurora 23 august, Victoria Cumpăna, Atletico Padin, Clubul Sportiv Năvodar, Glorial Bești, Sparta Tecrighiol și Constructorul Toprai Sar, Constructorul Constanța. Înainte acestor partide, în clasament, primele trei formații au maximul de puncte, 6 după două victorii consecutive. Este vorba de Clubul Sportiv Năvodar, Galata Constanța și Poseidon Limanu. Toate au maximul de puncte și sunt departajate doar de gol averaj.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
2: Șeful, ascultă radioul.
3: Oază de liniște cu o stare de joie vivre la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
1: Super idee, Claude Colomb. Dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
2: Da, șeful, acum son.
4: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spiru Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro, află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric, cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii Constanței au desfășurat în cursul zilei trecute o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor cu violență și a consumului de băuturi alcoolice sau altor substanțe cu efect psihoactiv în rândul șoferilor. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost legitimate 114 persoane și au fost oprite pentru control 13 autovehicule. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 10.000 de lei. Autobuzele liniei 14 și-au reluat circulația pe traseul obișnuit. Potrivit reprezentanților Citybus, mijloacele de transport în comun de pe această linie au circulat astăzi pe un traseu deviat pe sensul spre cap de linie industrială. Acestea au revenit pe traseul obișnuit după finalizarea lucrărilor de toaletare a copacilor de pe Strada Poporului. Meteorologii au emis o atenționare de instabilitate atmosferică pentru zona Dobrogei. Potrivit reprezentanților ANM, aceasta va fi valabilă începând de astăzi de la ora 17 până mâine la ora 22. În acest interval, vremea va fi în general instabilă în regiune cu averse ce vor avea caracter torențial, descărcări electrice izolat, grindină de mici dimensiuni și vijelii. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15 litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30 de litri. Totodată, vântul va prezenta intensificări temporare, în general cu viteze de până la 60 de km pe oră. După 4 remize consecutive, dar în care ar fi putut câștiga de fiecare dată, Farul a evoluat din nou în fața suporterilor cu același gând de a obține cele 3 puncte. Chiar dacă problemele medicale au existat și de această dată, marinarii au reușit să se impună în fața celor de la UTASCOR 4-2. În urma acestui succes, Farul are 14 puncte și ocupă momentan locul 5 în clasament, iar în etapa viitoare va juca în deplasare pe 20 septembrie cu Dinamo București.

vreme astăzi la Constanța va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat cu unele intensificări după amiaza. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Dragii noștri, am ajuns cu bine. Apa e caldă, e soare și copiii se bucură de valuri. Am mâncat pește proaspăt prins din mare și am dansat pe plajă. Stațiunea se vede superb din telegondolă. Am hrănit și pescărușii. Ne întoarcem aici împreună. Vă pupăm de la Mamaia.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Profită de zilele însorite de toamnă alături de cei dragi. Acum la Bric ai set masă cu două canapele din lemn pliabile, perfecte pentru zilele călduroase. Doar 732 de lei și 5 bani, redus de la 799 de lei. Descoperă oferta în magazinele noastre. Bric, prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
0: Sky FM.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Nu are creier, nu are neuroni, dar pare să învețe. Este vorba despre un mister al organismului care îi pune pe oameni de știință pe jar. Un organism unicelular, fără creier, neuroni sau sistem nervos, poate găsi trasee eficiente prin labirinturi, își poate modifica comportamentul după experiențe anterioare și poate construi rețele surprinzător de eficiente pentru a ajunge la hrană. Este vorba despre o masă galbenă de protoplasmă cunoscută drept mucegai de nămol, care a devenit astfel unul dintre cele mai neobișnuite subiecte de cercetare pentru oamenii de știință interesați de inteligență și de capacitatea de a învăța. La prima vedere, acest organism celular nu pare să aibă nimic în comun cu ceea ce oamenii numesc inteligență, pentru că, așa cum spuneam, nu are neuroni, nu are ochi, urechi, sistem nervos, creier. Este în anumite stadii ale ciclului său de viață o singură celulă gigantică cu numeroase nuclee care schimbă permanent forma pe măsură ce se deplasează prin mediul înconjurător. Și totuși, experimentele realizate în ultimele decenii au arătat că organismul poate face lucruri care, privite din exterior, seamănă cu rezolvarea unor probleme. Poate explora un labirint și găsi o rută eficientă către hrană, își poate reorganiza rețeaua internă și poate reacționa diferit după ce a fost expus unor anumite condiții. De aici a apărut întrebarea care continuă să impartă pe cercetători. Cât de departe poate merge procesarea informației într-un organism care nu are niciun neuron? Povestea cercetărilor asupra acestui organism este legată de un biolog japonez. În urmă cu aproximativ 4 decenii, pe când era student, acesta a observat într-o cutie Petri o piatră de culoare galben-lămâie. Organismul nu părea la prima vedere să ofere prea multe motive de interes, însă făcea parte dintr-o categorie de organisme considerate simple, iar imaginea unei mase de protoplasmă care se hrănește și crește era departe de ideea de inteligență. Însă, studentul de atunci a observat că organismul se deplasa și explora mediul într-un mod remarcabil și, iată, poate avansa cu aproximativ 1 cm pe oră, o viteză mică, ce-i drept pentru un observator uman, dar semnificativă pentru un astfel de organism. Evenimentele ulterioare aveau să arate că această simplă pată galbenă este capabilă să-și reorganizeze permanent structura pentru a se adapta la mediul în care se află. Unul dintre experimentele care au făcut celebru PsiSarum, că așa se numește acest, așa a fost botezat acest organism, a fost acela în care a fost așezat într-un labirint, iar cercetătorii au plasat hrană la punctele care reprezentau intrarea și ieșirea. A început să se extindă în mai multe direcții, explorând spațiul, iar pe măsură ce a întâlnit diferite trasee, structura internă s-a modificat. Conexiunile care nu duceau către hrană au devenit mai puțin importante, în timp ce traseele eficiente au fost consolidate. În cele din urmă, organismul a ajuns să formeze o conexiune eficientă între sursele de hrană. Rezultatul este cu atât mai spectaculos, cu cât celula, așa cum spuneam, nu are creier care să compare traseele și să aleagă unul dintre ele. Nu există un centru de comandă care să calculeze ruta optimă. Soluția apărea din interacțiunea dintre procesele locale, dintre modificările structurii organismului și circulația substanțelor prin rețeaua sa. Pentru unii cercetători, acesta a fost un exemplu de procesare a informației fără creier. Însă un alt experiment a condus această observație și mai departe. Cercetătorii au plasat surse de hrană în poziții care reprezentau diferite orașe din zona metropolitană Tokyo, iar organismul celular a început să se extindă între acestea, construit treptat o rețea de conexiuni. Astfel, experimentul a devenit una dintre cele mai cunoscute demonstrații ale capacității organismelor fără creier de a produce soluții complexe prin mecanisme descentralizate, și de aici și interesul științific. Cum un astfel de comportament poate apărea fără existența unui centru care să controleze întregul sistem? Ne putem gândi mai departe la o formă de memorie fără neuroni? Cine știe? Cercetătorii au clar de muncă, cum se spune, da? Și mai multe județe din țară sunt sub cod portocaliu și cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat, potrivit ANM, care a emis un cod galben cu temperaturi deosebit de ridicate în intervalul 10 septembrie până la ora 18. în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Maramureșului, nord-estul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei. De asemenea, a fost emisă și o avertizare de cod galben de temperaturi ridicate, caniculă, disconfort termic pentru ziua de mâine, valabilă în intervalul 12-18. La fel, sud-vestul Munteniei, estul Olteniei, estul și sudul Transilvaniei se vor confrunta cu temperaturi deosebit de ridicate, cu maxime cuprinse între 30 și 35 de grade, iar cele mai mari valori se vor atinge la Arad și Olt, unde local va fi cu caniculă. Totodată a fost emisă și o avertizare de tip cod portocaliu de caniculă, temperaturi ridicate și disconfort termic, tot pentru data de 11 septembrie, în Banat, vestul și sud-vestul Olteniei și centrul Transilvaniei, cu maxime termice de până la 36 de grade. Wow! Cele mai mari valori se vor înregistra în Timiș, Caraseverin, Mehedin și Dolj. Mâine, temperatura indice umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități și noi care credeam că s-a terminat până la urmă cu canicula, nici vorbă. Iar vedeta pop din Grecia, Georgios Mazonakis, a încetat din viață după ce a fost transportat de urgență la un spital din Atena. Artistul avea 54 de ani și ar fi decedat în timpul unei ședințe de terapie. Da, culoarea care înlocuiește albul în bucătărie. Bucătăriile complet albe oricum sunt, arată foarte bine în fotografie, așa, în revistele de specialitate, dar este cumplit de greu de întreținut. Tocmai de aceea în bucătărie încep să-și facă loc de ceva, nu acum, nuanțe mai naturale, mai calde, iar printre culorile care se remarcă în amenajările actuale se numără bejul ovăz, care e un ton mai neutru așa, luminos, precum cum e și albul, dar mai discret și care clar e o alternativă la albul acela imaculat, clasic. Însă neutrele nu se limitează, iată, la alb și gri, cremul, grejul, nisipiul, tonurile foarte deschise de maro fac parte din aceeași categorie care pot crea un fundal suficient de discret pentru restul elementelor dintr-o încăpere, culoarea aia untului, care cred că e bejul ovăz ăsta. În ultimii ani, preferințele în materie de design interior s-au îndreptat tot mai mult sau se îndreaptă tot mai mult către culorile astea inspirate din natură în detrimentul griului, ăla foarte rece sau al albului. Spre deosebire de bejurile gălbui populare în trecut, această nuanță este mult mai pală și mai rafinată, se află undeva între crem și bej foarte deschis, iar aspectul său poate modifica ușor în funcție de lumină încăperea, uneori pare crem, altădată nisipiu. Avantajul e că păstrează luminozitatea unei bucătării, dar creează în același timp o lumină mai caldă, mai ales dacă ai și lumină caldă în bucătărie, și se integrează foarte bine cu inoxul, cu piatra, cu gresia, cu accesorii metalice. Da, o veste bună că se mai schimbă trendul, căci bucătăriile alea albe erau horror și greu de întreținut. Iar avem deja un record stabilit pentru luna august, cea mai caldă vară, iată, pentru cel puțin 1,3 miliarde de persoane de pe glob, pe baza datelor Copernicus. Valurile de căldură din Europa, fumul toxic din Indonezia, culturile uscate în Sudan, 1,3 miliarde de oameni de pe pământ au trăit în iunie și august cea mai caldă vară boreală, conform analizelor bazate pe datele programului european Copernicus, care relevă date din 52 de țări de pe toate continentele, unde s-au înregistrat temperaturi record pe perioada verii meteorologice din emisfera nordică. În unele țări, precum Franța sau Regatul Unit, agențiile de meteorologie au anunțat că au depășit praguri fără precedent. În numeroase națiuni mai puțin dezvoltate, datele acestea climatice detaliate lipsesc. Însă le sunt completate de datele Copernicus, care includ măsurători satelitare de la stații terestre, maritime sau aeriene, precum și modelări. Acestea vizează întreaga lume la fiecare oră începând din 1970. Iar fenomenul climatic natural El Niño, despre care noi am tot vorbit în Stil de Viață, a atins deja niveluri de intensitate extrem de ridicate comparativ cu episoadele anterioare și ar urma să atingă apogeul până la finalul anului. Acesta favorizează deja canicule puternice în America Centrală și Nordul Americii de Sud, din Honduras până în Peru și podișul Guianelor. 9 țări au înregistrat cea mai caldă perioadă din istoria lor anul acesta. El Salvador a depășit cu 2,5 grade Celsius valorile medii din perioada 1991-2020, doborând consecutiv recorduri lunare de căldură din mai până în august. În Panama, seceta a determinat autoritățile să reducă traficul naval pe canalul care leagă Atlanticul de Pacific, prin care tranzitează 5% din comerțul maritim mondial. La fel, Europa de vest și de sud au înregistrat numeroase recorduri de căldură pe tot parcursul verii. Seceta a favorizat izbucnirea incendiilor și în jungla tropicală de pe insulele Borneo și Sumatra în august. Norul dens de fum toxic emanat s-a răspândit până în Malaezia, provocând o creștere a cazurilor de probleme respiratorii, dar și închiderea școlilor. Iar în baza rapoartelor sanitare din 8 țări din Europa, Germania, Anglia, Austria, Belgia, Spania, Franța, țările de jos și Portugalia s-au raportat cel puțin 35.000 de decese suplimentare legate direct de caniculă, înregistrate de la jumătatea lunii iulie și până la sfârșitul lunii august, și sunt în continuare multe țări afectate de acest val de caniculă. August se pare că a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată la scară globală, cu o temperatură medie de 16,9 grade Celsius, iar perioada cuprinsă între iunie și august este de asemenea considerată cea mai caldă înregistrată vreodată la nivel global, la egalitate cu anul 2024, a precizat Copernicus.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Marathon, emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Marathon, o emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Polițiștii din Cernavodă au fost sesizați în cursul serii trecute prin apel la 112 cu privire la faptul că o persoană ar lipsi de la domiciliu de aproximativ 24 de ore. Potrivit reprezentanților IPJ, în urma activităților desfășurate pe marginea unui canal de deversare situat la ieșirea din orașul Cernavodă către localitatea Semen, au fost descoperite mai multe obiecte de vestimentație, care se presupun că aparțineau bărbatului în cauză. Ulterior, polițiștii au identificat în această dimineață trupul neînsuflețit al acestuia la suprafața apei din canalul respectiv, nefiind identificate urme vizibile de violență. În cauză a fost întocmit un dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Ministerul Apărării Naționale a monitorizat și intervenit în cursul zilei trecute pentru gestionarea mai multor incidente care au implicat fragmente de drone aeriene și obiecte suspecte. Potrivit reprezentanților MAPN, o navă comercială a semnalat prezența a două fragmente de drone în apă la 46 de mile marine est de Midia, în Marea Neagră. Acestea nu reprezentau pericol pirotehnic și au fost recuperate de o navă de patrulare a gărzii de coastă. De asemenea, în timpul operațiunilor de identificare a unui obiect suspect semnalat de garda de coastă în zona Edighiul Periboina din județ, echipa EOD a observat din elicopter resturile la 4 drone aeriene, printre care și o dronă interceptor cu explozii la bord. ANPC a controlat săptămâna aceasta peste 1600 de operatori economici la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 606 avertismente și peste 1100 de amenzi contravenționale în valoare de aproximativ 4 milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de 2.500.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 8 operatori economici. Printre neconformitățile constatate se numără comercializarea unor produse neconforme sau expirate, prestarea serviciilor în spații neautorizate sau care nu respectă condițiile legale de funcționare sau condiții necorespunzătoare de igienă.
2: Dacă vine s-au disputat două partide, Farul Utara și Csíkszereda Miercurea Ciuc Dinamo. Restul confruntărilor se vor desfășura sâmbătă, duminică și luni, după următorul program. Sepsis Sfântul Gheorghe CFR Cluj, sâmbătă de la ora 18:30. Tot sâmbătă, dar nocturnă, de la ora 21:30, Îngiulești Rapid primește replica celor de la FC Voluntar. Duminică două partide, FC Argeș, FC Botoșan de la ora 15, iar de la ora 20:30 Corvinul Hunedoara Universitate Craiova. Ultimele confruntări din această etapă vor avea loc lunea viitoare de la ora 18. Universitatea Cluj, OTS

0: Lugălați, iar de la ora 21, FCSB Petrolul Ploiești.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări după amiaza. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar apa mării are la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Alexandra Domi. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: Mai mult confort pentru dormitorul tău la un preț special. Lejerie de pat din bumbac 100%, diverse imprimeuri, dimensiuni 180 x 210 cm. O găsești acum la doar 85 de lei și 66 de bani. Descoperă oferta în magazinele noastre. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
3: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

me.

0: FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri. Sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase, cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 44 din Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
3: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor cu violență și a consumului de băuturi alcoolice sau altor substanțe cu efect psihoactiv în rândul șoferilor. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost legitimate 114 persoane și au fost oprite pentru control 13 autovehicule. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 10.000 de lei. Magistrații Curții de Apel Constanța au respins ca nefondare cursul formulat de Consiliul Local cu privire la taxa de 200 de lei pentru utilizarea domeniului public sau privat al municipiului. Instanța a menținut soluția pronunțată anterior de suspendarea hotărârii Consiliului Local prin care a fost reintrodusă taxa pentru acest an. Decizia este definitivă. Nava școală Mircea revine miercuri în portul militar Constanța. Este al patrulea marș transatlantic executat până în Statele Unite ale Americii, având la bord studenții militari din anul 2 de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini de la Academii Navale din 10 țări partenere. Timp de 5 luni, velierul a participat la o serie de activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de escală. În cele peste 150 de zile de marș, nava a parcurs aproximativ 14.000 de mile marine și a executat escale în 15 porturi.
2: Meci greu pentru Clubul Sportiv Agigea în etapa a treia din cel de-al treilea eșelon fotbalistic al țării. Echipa din Agigea primește replica celor de la Sporting Iești, echipă care în etapa precedentă a surclasat pe Portul 6-0. La rândul ei, Portul Constanța evoluează acasă, primind replica celor de la Unirea Brăniștea. Gloria Băneasa va juca în deplasare pe terenul celor de la Înainte Modelul. Dunărea Călăraș recolta Gheorghe Doja, suporter club Oțelul Galați Doiac Sopului Cernavodă și Agricola Borcea Progresul Fundulea este programul complet al etapei a treia din cel de-al treilea eșelon fotbalistic al țării, Seria 4, sezonul 2026-2027.
1: Vremea astăzi la Constanța va fi normală termic. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat cu unele intensificări după amiaza. Temperatura maximă a zilei va fi de 26 de grade, iar apa măriare la țărm 22 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Tangi, zi-mi și mie unde organizez masa, cum a sunat Mihai că dă masa, unde să-i duc, unde să rezerv masa.
3: Șeful, ascultă radioul.
4: Oază de liniște cu o stare de joavivră la mal de Marea Neagră. Istoria și poveștile locului se lasă descoperite cel mai bine la un pahar de vin. Tu ce faci în acest weekend? Domeniile Claude Colomb, strada Olimp, comuna 23 august, Constanța.
2: Super idee, Claude Colomb. A, dar și unde e? Când merg spre Mangalia, fac stânga pe acolo spre Olimp și în vie, da, super locație, o cunosc, e super bine, e în vie, e cramă, are o bucătărie super tare, intimitate, gata, Tangi. Haide, sună și rezervă o masă de 14 persoane.
3: Da, șeful, acum son.
5: Știm că ți-e deja dor de mare. Ți-am pregătit toate sunetele pe care le iubești. Valurile spărgându-se de țărm, terasele pline de oameni. Vinul curgând în pahar, însoțit de o mâncare delicioasă. Și toată distracția de care ai nevoie. În Constanța. Tot timpul un loc minunat pentru a fi.
0: Sky. Sky FM.
6: Există chestii mișto

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Vrei o carieră în care cunoștințele tale să facă diferența? Atunci următorul tău pas poate începe la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța, de la Universitatea Spirul Haret. Pentru anul universitar 2026-2027, admiterea continuă până la finalul lunii septembrie. Poți alege unul dintre programele de licență, drept sau management, sau dacă vrei, îți poți aprofunda pregătirea profesională cu programele de masterat. Intră pe admitere.spiruharet.ro. Află toate detaliile și înscrie-te. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
7: Mesaj de interes public.
8: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: Ministerul Apărării Naționale a intervenit în cursul zilei trecute pentru gestionarea mai multor incidente care au implicat fragmente de drone aeriene și obiecte suspecte în zona litoralului românesc și a frontierei cu Ucraina. Potrivit reprezentanților MAPN, o navă comercială a semnalat prezența a două fragmente de drone în apă, la 46 de mile marine est de Midia, în Marea Neagră. Acestea nu reprezentau pericol pirotehnic și au fost recuperate de o navă de patrulare a gărzii de coastă. De asemenea, în timpul operațiunilor de identificare a unui obiect suspect semnalat de garda de coastă în zona Edi Gheorghe Periboina din județ, echipa EOD a observat din elicopter resturile a patru drone aeriene, printre care și o dronă cu explozibil la bord. Toate elementele au fost puse în siguranță și neutralizate. Alte patru fragmente de drone au fost semnalate în județul Tulcea. Unul dintre obiecte conținea încărcătură explozivă, fiind neutralizat în siguranță de o echipă pirotehnică a SRI. Polițiștii Constanțe au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor cu violență și a consumului de băuturi alcoolice sau altor substanțe cu efect psihoactiv în rândul șoferilor. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost legitimate 114 persoane și au fost oprite pentru control 13 autovehicule. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 10.000 de lei. Magistrații Curții de Apel Constanța au respins ca nefondare cursul formulat de Consiliul Local cu privire la taxa de 200 de lei pentru utilizarea domeniului public sau privat al municipiului. Instanța a menținut soluția pronunțată anterior de suspendarea hotărârii de Consiliul Local prin care a fost reintrodusă taxa pentru acest an. Decizia este definitivă.
3: Dacă vineri s-au disputat două partide, Farul Utara și Csíkszereda Miercurea-Ciuc Dinamo, restul confruntărilor se vor desfășura sâmbătă, duminică și luni, după următorul program. Sepsis Sfântul Gheorghe CFR Cluj, sâmbătă de la ora 18:30. De o sâmbătă, dar nocturnă, de la ora 21:30, în Giulești Rapid primește replica celor de la FC Voluntar. Duminică două partide, FC Argeș, FC Botoșan de la ora 15, iar de la ora 20:30, Corvinul Hunedoara Universitate Craiova. Ultimele confruntări din această etapă vor avea loc lunea viitoare de la ora 18 Universitatea Cluj Oțelul Galați, iar de la ora 21 FCSB Petrolul Ploiești.
2: Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va răci accentuat și va deveni în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil cu unorări temporare în a doua parte a intervalului, când vor fi averse descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 22 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
2: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La Bric, cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W, adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power, soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: FM Sky FM Sky FM
1: Alexandra 2000. Prețuri mici la covoare, perdele, draperii, diverse metraje, prosoape, confecții și încălțăminte pentru adulți și copii. Alexandra 2000. Produse pentru curățenie, cosmetice, jucării, diverse produse din mase plastice. Le găsești în magazinul Alexandra 2000. În Eforie Nord, în centrul orașului, vis-a-vis de Poșta Veche, pe strada Republicii, numărul 26.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia, numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky Sky FM Sky FM.

Ucraina. Potrivit reprezentanților MAPN, o navă comercială a semnalat prezența a două fragmente de drone în apă, la 46 de mile marine est de Midia, în Marea Neagră. Acestea nu reprezentau pericol pirotehnic și au fost recuperate de o navă de patrulare a gărzii de coastă. De asemenea, în timpul operațiunilor de identificare a unui obiect suspect semnalat de garda de coastă în zona Edighiol-Periboina din județ, echipa EOD a observat din elicopter resturile a patru drone aeriene, printre care și o dronă cu explozibil la bord. Toate elementele au fost puse în siguranță și neutralizate. Alte patru fragmente de drone au fost semnalate în județul Tulcea. Unul dintre obiecte conținea încărcătură explozivă, fiind neutralizat în siguranță de o echipă pirotehnică a SRI. Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor cu violență și a consumului de băuturi alcoolice sau altor substanțe cu efect psihoactiv în rândul șoferilor. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost legitimate 114 persoane și au fost oprite pentru control 13 autovehicule. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 18 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 10.000 de lei. Magistrații Curții de Apel Constanța au respins ca nefondat recursul formulat de Consiliul Local cu privire la taxa de 200 de lei pentru utilizarea domeniului public sau privat al municipiului. Instanța a menținut soluția pronunțată anterior de suspendarea hotărârii de Consiliul Local, prin care a fost reintrodusă taxa pentru acest an. Decizia este definitivă. Nava școală Mircea revine miercuri în portul militar Constanța. Este al patrulea marș transatlantic executat până în Statele Unite ale Americii, având la bord studenții militari din anul 2 de la Academia Navală Mircea cel Bătrân și 19 studenți străini de la Academii Navale din 10 țări partenere. Timp de 5 luni, velierul a participat la o serie de activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturile de escală. În cele peste 150 de zile de marș, nava a parcurs aproximativ 14.000 de mile marine și a executat escale în 15 porturi. ANPC a controlat săptămâna aceasta peste 1600 de operatori economici la nivel național. Potrivit reprezentanților instituției, au fost aplicate 606 avertismente și peste 1100 de amenzi contravenționale în valoare de aproximativ 4 milioane de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de 2.500.000 de lei și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 8 operatori economici. Printre neconformitățile constatate se numără comercializarea unor produse neconform sau expirate, prestarea serviciilor în spații neautorizate sau condiții necorespunzătoare de igienă. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore se va răci accentuat și va deveni în general instabilă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, cu unorări temporare în a doua parte a intervalului, când vor fi averse descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura minimă va fi de 18 grade, iar cea maximă de 22 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 21 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM.
1: This generation rules the nation with Russian.

Sky FM.

of the sunset. Sound of the beach. This is Mixophrenia.

Sky FM. Este ora 2. You're listening.